0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ieslodzījuma vietas apmeklējums Rožakroņa lūkšana Montserratas abatijā, tikšanās ar karitatīvo organizāciju pārstāvjiem un svētā mise Sagrada Familija bazilikā. Tie ir pāvesta Leona 14. vizītes Barcelonā galvenie punkti. 10. jūnija raidījuma noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Turpinās pāvesta vizīte Spānijā. Pēc Madridē pavadītām nepilnām 4 dienām, kas bija apustuliskā ceļojuma pirmais posms, pāvests otrdienas agrā pēcpusdienā ieradās Barcelonā. Katalonijas galvaspilsētā viņš uzturēsies līdz 11. jūnija rītam. Stundu liturģija svētā krusta un svētās Eulālijas katedrālē un lūkšanu vigīlija olimpiskajā stadionā bija pāvesta vizītes Barcelonā pirmās dienas galvenie pasākumi.
2: Romas bīskaps cietuma iemītniekiem atgādināja, ka tikai kopā ar Jēzu var kļūt par jauniem cilvēkiem, teica ieslodzījuma vietas kapelāns. 10. jūnija priekšpusdienā Leon 14. apmeklēja Barcelonas cietumu. Pēc kapelāna domām vizīte iekļāvās evangēlija logikā. Tiekoties ar cietumniekiem, veltot viņiem savu laiku un uzmanību, svētais tēvs skaidroja, ka Dieva atbilde uz grēku un noziedzību ir žēlsirdība, kas patiesi var izmainīt cilvēka dzīvi.
1: Uzklausījis vairāku cilvēku liecības, svētais tēvs uzsvēra, ka ik viens cilvēks ir cienīgs, tā vienkāršā fakta dēļ, ka viņš ir Dieva gribēts, radīts un mīlēts. Tāpēc dzīvē nav tādas situācijas, kas liktu kungam novērst savu skatienu no mums. Tā ir mierinoša patiesība, kas atgādina, ka viņa žālsirdīgā mīlestība vienmēr ir augstāka par grēku un ļaunumu. Tas īpaši attiecas uz jums, dārgie brāļi un māsas, kuri ciešat sava pašreizējā stāvokļa dēļ. Kad pārņem kārdinājums justies nepilnvērtīgiem un liekas, ka nav vērts iet uz priekšu, tad paceliet skatienu uz to, kurš caur tik daudzu cilvēku klātbūtni nekad nepārstāj jums izrādīt savu mīlestību. Atbrīvosim kungam vietu savā sirdī un meklēsim viņu.

0: Vizītes nākamais pieturas punkts bija Montserratas abatija, kur pāvests kopā ar benediktīniešu mūkiem skaitīja rožu kroņa lūkšanu. Trešdienas pēcpusdienā Romas bīskaps tiksies ar Barcelonas karitatīvo institūciju pārstāvjiem, bet vakarā, pulksten 19.30, Svētās ģimenes bazilikā vadīs svinīgu dievkalpojumu un pasveitīs Jēzum Kristum veltīto torni. Barcelonas Svētās ģimenes bazilika ir akmenī uzrakstīta Bībele. Tās galvenais vēstījums ir kristīgās ticības un dabas vienotība, ko izcilais arhitekts Antonio Gaudi ietvēra trīs fasādēs – piedzimšanas, ciešanu un godības.
1: Pēc 44 gadu pārtraukuma Montserratas sanktuārijas atkal uzņem apustuļa Pētera pēcteci. Šo seno benediktiešu klosteri pāvests Leon 14. Apmeklēja 10. jūnijā. Tas atrodas Montserrata kalnu masīvā, Katalonijas sirdī, aptuveni 40 km attālumā no Barcelonas. 1982. gada 7. novembrī klosteri apmeklēja svētais Jānis Pāvils II.
0: Montserratas sanktuārija vēsture iesniedzas 1025. gadā. Vietā, kur vairākus gadsimtus atradās Jaunavai Marijai veltīta kapliča, benediktīniešu mūks Oliba izveidoja no Ripolas abatijas atkarīgu kopienu. 1409. gadā pāvests Benedikts 13. Piešķīra Montserratas klosterim neatkarīgas abatijas statusu. 1811. Gadā Napoleona karaspēks klosteri izlaupīja un uzspridzināja, bet Spānijas pilsoņu kara laikā mūki bija spiesti klosteri pamest. Pēc viņu atgriešanās 1939. Gadā Montserrata atkal kļuva par Katalonijas garīgo centru.
1: Kopš 13. Gadsimta klostera baznīcā tiek godināta aptuveni 95 cm augsta no koka izgriezta dievmātes figūra ar bērnu. Moreneta, kā viņu mīļi dēvē, sejas tumšās krāsas dēļ ir romānikas stila skulptūra no 12. Gadsimta beigām. Tā attēlo Mariju ar bērniņu, kas sēž viņa sklēpī. Labajā rokā dievmāte tur ābolu, kosmosa un radīšanas simbolu. Ar kreiso roku viņa norāda uz Jēzu savu dēlu. Bērns Jēzus ar labo roku veic svētības žestu, bet kreisajā tur čiekuru, auglības un mūžīgās dzīves simbolu. Gadsimtu gaitā Montserratas baznīca kļuva par svētceļojumu mērķi, kā rezultātā Leons 13. Pagodināja svētvietu līdz mazās bazilikas rangam, atļāva kronēt Marijas attēlu un pasludināja Montserratas dievmāti par Katalonijas aizbildni.
0: Svētais tēvs ieradās Montserratā 10. jūnijā, savas vizītes Spānijā 5. dienā. Bazilikā Romas bīskaps kopā ar ticīgajiem skaitīja rožu kroņa lūkšanu un teica uzrunu. Pēc pāvesta svētības koris Escolania izpildīja dziedājumu Virulai, 19. Gadsimta himnu par godu Montserratas dievmātei, kas kļūsa par Katalonijas kultūras un identitātes simbolu. Pēc lūkšanas dievmātes kapellā Leons 14. Ieturēja pusdienas kopā ar benediktīniešu mūkiem un pēc tam atgriezās Barcelonā.

Mūsdienu pasaulē, kurā valda sautīgu interešu un peļņas logika, ir vajadzīgi nesautīgas mīlestības liecinieki. Tā ir evaņģēlija logika, teica pāvests Leon 14. Brīvprātīgajiem. Tikšanā

0: Notika Madrides izstāžu un kongresa centra IFEMA 3. paviljonā. Svētais tēls uzsvēra, ka šajās dienās Madride ir mainījusies, tā kļūsi tuvāka Dieva valstībai. Pēc pāvesta teiktā, tā ir liela žēlastība. Dieva mīlestība, kas kustina sauli un zvaigznes, kustina arī to sirdis, kuri vēlas satikt Jēzu.
1: Pāvests norādīja uz līdzību, kurā Jēzus salīdzina debesu valstību ar raugu. Kristiešu aicinājums ir būt par nesautības raugu pasaulē, kas sabiedrību pārveido no iekšienes. Pasaulē, kas pastāvīgi atrodas interešu un peļņas loģikas ietekmē, kur izaugsmes jēdziens tiek reducēts līdz ekonomiski finansiālajai dimensijai, ir jādomā un jādzīvo pēc patiesākas loģikas, proti pēc cilvēka integrālas attīstības loģikas. Tā ir evaņģēlija loģika, kas saka, ja jūs labu darīsiet tiem, kas jums labu dara, kāda pateicība jums nākas, arī grēcinieki dara to pašu, un ja jūs aizdosiet tiem, no kuriem cerat saņemt atpakaļ, kāda pateicība jums nākas.
0: Leon 14. uzsvēra, ka Jēzus, iejaucot debesu valstības raugu mūsu ievainotās cilvēces mīklā, dziedina to no iekšienes un pēc savas augšām celšanās sūtīja mācekļus pasaulē, lai būtu viņa valstības zīmes un instrumenti. Šo misiju viņi pilda ar sludināšanu dzīves stilu, domāšanas un rīcības veidu, kas raksturīgs evaņģēlijam.
1: Pāvests uzsvēra, ka šī evaņģēliskā stila būtiska iezīme ir tieši nesautība, kuras liecinieki ir brīvprātīgie. Gatavojot svētā tēva vizīti, viņi daudzus mēnešus veltīja šim uzdevumam pilnu darba laiku, dāvājot savu sirdi, rokas, idejas, talantus un smaidu. Pateicies brīvprātīgajiem par viņu kalpošanu, pāvests uzsvēra pārmaiņas, kas notikušas Madridē. Varbūt statistika to neatspoguļos, bet mēs zinām, ka šajās dienās, arī pateicoties jums, šī pilsēta ir augusi, ir kļūsi tuvāka Dieva valstībai. Vai tas ir mūsu nopelns? Nē, viss ir Dieva žēlastība. Ar pazemību un lēnprātību, bez jebkādas iedomības, pēc stingri ticībā un dāsni kalpošanā, turpināsim savu ceļu. Lai vissvētākā Jaunava Marija palīdz jums vienmēr un visur būt par Dieva valstības raugu, uzrunas noslēgumā teica pāvests Leons 14. Vairāk nekā 80 tūkstoši Madrides diecēzes katoļu ticīgo 8. jūnija vakarā pulcējās Santiago Bernabé futbola stadionā, lai tiktos ar pāvestu Leonu 14. Tikšanās norisinājās līksmā svētku atmosfērā. Savā uzrunā Romas bīskaps atgādināja par evaņģēlija prieku un mudināja ticīgos būt atvērtiem un ieklausīties vienam otrā bez bailēm.
0: Šī vigīlija ir dižana ticības himna, teica svētais tēvs apliecinot, ka priecājas kopā ar visiem klātesošajiem slavēt Dievu un iedrošināt skaisto baznīcas saimi, stiprināt savstarpējās saites, lai izdzīvotu vienotību dažādībā. Parasti šajā vietā notiek Madrides Reāla futbola spēles, bet šoreiz sapulcējās ticīgie, lai tiktos ar pāvestu. Spānijas galvaspilsētas iedzīvotāju prieku pāvests jau varēja vērot no sava papa mobile, kad brauca uz stadionu no Almudenas Dievmātes katedrāles. Vairāki desmiti tūkstoši madridiešu drūzmējās pie barjerām, lai ar saviem mobilajiem tālruņiem notvertu dažas sekundes ar pāvestu, lai viņu sveicinātu vai saņemtu svētību saviem bērniem.
1: Stadionā, kura jumts šim pasākumam tika aizvērts, Leonu 14. Sagaidīja līksmojošs pūlis, kuru visas pēcpusdienas garumā bija iesildījis DJs, dziedātāju un mūzikas grupas. Noklausījies vairākas liecības, tostarp kāda priestera, diecēzes laju padomes un pastorālo padomju pārstāvju, imigrantu ģimenes un kāda jaunkristītā liecību, pāvests sveica šo brīnišķīgo baznīcas saimi.
0: Jūsu prieks būs lipīgs, ja tas, tā vietā, lai būtu pārējošas emocijas, kļūs par stabilu, par dziļu sajūtu, kas atjauno cilvēkus grupas un diecēzes kopienu, teica pāvests. Šis prieks ir gandrīz vai pavēle, ja sekojam apustuļu mācībai. Katrā ziņā tā ir atbilde uz Dieva darbu Jēzu Kristu, kura mīlestība, runājot apustuļa Pāvila vārdiem, mūs joprojām skubina. Tas ir vieno un tādējādi aicina rīkoties atbildīgi.
1: Visas savas uzrunas laikā Leons 14. Iedrošināja Madrides ticīgos, vispirms aicinot viņus nebaidīties no savām atšķirībām, jo kristībā visas atšķirības savienojas Kristū un saņem sulu no viņa dzīvības, tāpat kā vīnogulāja zari. Jā, dārgie brāļi un māsas, kristība patiešām izmaina dzīvi, viņš uzsvēra. Pāvests izmantoja izdevību, lai citētu savu jauno encikliku Magnifica Humanitas, kurā viņš kā alternatīvu homogenizācijai un sajaukšanai piedāvāja Nehemijas tēlu, kurš mobilizēja visu kopienu, lai atjaunotu Jeruzālemes mūrus.
0: Uzrunājot Madrides diecēzes ticīgo kopienu, Romas bīskaps atgādināja, ka kristīgās misijas specifika lielajās pilsētvides realitātēs kļūst arvien acīmredzamāka. Pēdējā sinode ļoti palīdzēja par to domāt, uzdodot jautājumu, vai tas, kas mēs esam un ko mēs daram kā kristieši, nonāk tur, kur veidojas jaunie stāsti un paradigmas, proti pilsētas dvēseles pašos dziļākajos, centrālajos slāņos. Uz to noteikti ir grūti atbildēt, taču tas ir iespējams, ja mēs kopā meklējam patiesību.
1: Šajā kontekstā pāvests aicināja ticīgos neizklīst un neieslēgties katram savā grupā vai vidē, kurā mēs jau jūtamies droši starp cilvēkiem, kuri vienmēr dziet vienu un to pašu melodiju. Tāpat viņš ieteica, lai sasniegtu pilsētas sirdi, kopt apziņu, ka patiesība ir simfoniska un ka tā mūs vienmēr pārspēj, kā arī izkopt vēlmi satikt augšām cēlušos, kurš vienmēr iet mums pa priekšu, apsteidz mūs un iespējams jau ir klātesošs tur, kur mēs viņu vēl neesam meklējuši.
0: Pēc tam pāvests atgādināja, ka mēs visi bez izņēmuma esam radīti dzīvībai un dzīvībai pārpilnībā un ka baznīcas klātbūtne lielpilsētā ir šī pestīšanas noslēpuma līdzība. Tieši pilsētās arī apustuļi sāka savu misiju, ne tikai sastopoties ar noraidījumu, bet arī piedzīvojot viesmīlību tur, kur visdabiskākajā veidā cilvēki saskaras ar dažādību un pārmaiņām.
1: Lai nekas jūs nesatrauc, lai nekas jūs nebiedē, sauca Leons 14. Atgādinot, ka ticīgie var sniegt evaņģēlija liecību, lai atbrīvotu labākos spēkus cilvēcē, ko bombardē attēli un vārdi, bet kas ir izsaukusi pēc taisnīguma un slāpst pēc patiesības. Uzticieties ar vien acīm redzamākam faktam, ka pie ticības var atgriezties vai to atklāt pirmo reizi arī pieaugušā vecumā. Uzunas noslēgumā pāvests vērsās pie priesteriem sakot:
2: Invito a los presbíteros a reconocer la práctica del discernimiento comunitario como una de las mayores oportunidades.
0: Es aicinu priesterus atzīt kopienas izšķirtspējas praksi kā vienu no lielākajām iespējām, ko sinodalitāte piedāvā viņu kalpošanai. Dārgie brāļi, nenovēršoties no būtiskā, regulāra apstāšanās kopā ar savu tautu, lai evaņģēlija gaismā izprastu vietējo kopienu dzīvi, kultūras pārmaiņas, sociālo sasprindzinājumu un baznīcas ceļus, bagātinās jūsu kalpošanu. Tas arī palīdzēs ikvienam un katrai kopienai izkļūt no izolētības un piedzīvot svētā gara prieku. Patiešām tieši gara mums pietrūkst, kad mēs reducējam baznīcas dzīvi uz rutīnu, kurā katrs paliek noslēdzies savos ieradumos un savā lomā. Gars modina aicinājumus un apvienotos vienotībā, reizēm izraisot jukas, diskusijas un turpmāka līdzsvara meklējumus. Nebīstieties no tā visa, izmantojiet to.
1: Pat nedaudzu cilvēku labestība var palīdzēt daudziem uzvarēt bailes. Esiet visiem kā atvērta bībele, lai jūsu sejas vaibstos un jūsu dzīvē varētu saskatīt Dieva vārdu. Mīlestība patiešām ir valoda, kas liek visiem justies kā mājās.

Grankanārijas salā. Iepriekšējā vakarā Barcelonā Romas bīskaps Svētās ģimenes bazilikā vadīja Eukaristijas svinības un svētīja tās torni. 11. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pāvesta vizītes Spānijā sastā diena aizritēja tuvības un solidaritātes ar migrantiem zīmē. 11. jūnija rītā, atvadījies no Barcelonas iedzīvotājiem, Romas bīskaps devās uz Spānijai piederošām Kanāriju salām, ko veido 7 lielas un 6 mazas vulkāniskas izcelsmes salas, kas atrodas Atlantijas okeānā. Pulksten 11.50 lidmašīna ar svēto tēvu nolaidās Las Palmasā, Gran Kanārijas salas militārās bāzes laukumā.
1: Argina Ginas osta, kas atrodas Gran Kanārijas salas dienvidu piekrastē, tiek dēvēta par Kauna ostu, jo 2020. Gadā tikai vienas nedēļas laikā tur ieradās aptuveni 3000 migrantu no Āfrikas. Covid-19 pandēmijas dēļ neviens tajā nevarēja ieiet, tikai Caritas organizēja palīdzības sniegšanu cietošajiem, nodrošinot viņiem pārtiku un medicīnas līdzekļus. Kanāriju salas ir Eiropai tuvākais izcelšanās punkts. No Āfrikas krastiem sapni par labāku nākotni šķir tikai 100 līdz 200 km jūras. Argina Ginas ostālē un 14. Nolika ziedus, pieminot upurus, un tikās ar migrantiem un cilvēkiem, kas sniedz viņiem palīdzību.
0: Pāvests uzsvēra, ka šeit ierodas daudz ievainoti cilvēki, kuriem atņemts gandrīz viss, bet nekad viņu cieņa. Šeit evaņģēlijs izrauj mūs no ārtā, skatītāja krēsla un nostāda mūs pretī brālim, kas ierodas. Viņš mums jautā, vai mēs spējam atpazīt Kristu tajos, kuri izkāpj krastā baiļu, bada un vardarbības nomocīti, pārvarot tuksnesi, nakti un jūru?
1: Kā redzat, manā rokā ir zvejnieka gredzens. Jau pats tā nosaukums mūs aizved uz Galilejas ezeru, kur Kristus aicināja Pēteri un sacīja viņam, no šī brīža tu būsi cilvēku zvejnieks. Baznīca ir uztvērusi šos vārdus kā savas misijas tēlu. Šī sala, maza pēc platības, bet liela pēc cilvēciskuma, ir redzējusi tūkstošiem cilvēku, kas izrauti no savas zemes ar nelielām koka laivām cenšas sasniegt krastu. Daudzi tika izglābti, bet daudzu ķermeni tika izcelti no ūdens. Tāpēc apustuļa Pētera pēctecis nevar palikt vienaldzīgs pret šīm ierašanās vietām. Baznīca nevar ignorēt šos ūdeņus, ne arī jebkuru vietu, kur bats, slāpes, vardarbība un bailes turpina pazemot cilvēka cieņu. Jēzus mācekļi nevar uzskatīt par svešu to, kas sauc no tumsas.
0: Leons 14. Skaidroja, ka Bībeles valodā jūra ir draudu, tumsas un haosa simbols. Taču arī šodien ūdeņos klīst briesmoņi, mafija, kas pelna naudu no cilvēku izmisuma, cilvēku tirgotāji, kas padara sievietes un bērnus par vergiem, daudzu cilvēku vienaldzība, kas pieļauj, ka nabadzīgie tiek eksploatēti vai aizmirsti.
1: Taču jūras spēks nespēja paralizēt ticību. Mēs ticam Dievam, kas pakļauj haosu, nosaka robežas ļaunumam un atver ceļu, kad šķiet, ka nāve uzvar. Tieši to piedzīvoja Izraēļa tauta, šķērsojot sarkano jūru, lai izbēgtu no verdzības un dotos pretī brīvībai. Mēs kontemplējam Kristu, kurš staigā pa ūdeņiem un apklusina vētru. Šī balss turpina vērsties pret tiem spēkiem, kas aprī paverdzina un atmet tik daudzus mūsu brāļus un māsas. Tur, kur Kristus liek jūrai apklust, baznīca nevar klusēt to priekšā, kas pamesti tās ūdeņos.
0: Svētais tēvs pateicās Titam par liecību un Mariju.

0: Jai par to, ka atgādināja, ko Karitas un draudzes dara migrantu labā. Žālsirdība sākas ar maziem žestiem, dažreiz ar dažiem cepumiem un nedaudz piena, citreiz ar 5 maizēm un 2 zivīm, teica svātais tēvs. Vēršoties pie cilvēku tirdzniecības upuriem, īpaši sievietēm, pāvests sacīja: ja citi noteica cenu jūsu ķermenim, Dievs nekad nav pārstājis skatīties uz jums kā uz neatsvaramu personu. Ja citi gribēja jūs ieslēgt sāpīgā pagātnē, Dievs turpina jums solīt nākotni. Ja citi izturējās pret jums kā pret lietām, baznīca šodien vēlas jums pateikt: tu esi meita un māsa, tu esi svētība. Jūsu dzīve nepieder tiem, kas jūs sāpināja. Jūsu ķermenis nepieder tiem, kas jūs izmantoja. Jūsu dzīve nepieder tiem, kas gribēja jūs iedzīt bailēs. Jūsu dzīve pieder Dievam un tā saglabā cieņu, ko neviens nevar jums atņemt.
1: Dārgie migranti, pirms vēl kaut ko jums saku, vēlos paklanīties jūsu cieņas priekšā. Jūs neesat ne skaitļi, ne faili. Jūs esat cilvēki ar ģimeni un mājām, kuras esat atstājuši, ar sapņiem, kurus nevienam nav tiesību nicināt. Bet es arī vēlos jums pateikt, ka jūsu dzīvība ir jāaizsargā. Neatdodiet savu eksistenci tiem, kas par to kaulējas. Neticiet tiem, kas sola vieglu paradīzi, apmaiņā pret jūsu ķermeni naudu, klusēšanu vai brīvību. Šie viltus solījumi ir sirēnu dziesmas, nāves industrijas, atgādināja Romas bīskaps.
0: Uzrunas noslēgumā pāvests uzsvēra, ka migrantu traģēdijai jākļūst par sirdsapziņas pārbaudi. Izcelsmes valstīm, kurām jārada apstākļi mieram, taisnīgumam un attīstībai. Tranzīta valstīm, kas aicinātas aizsargāt un neatstāt vājos noziedzīgu tīklu rokās. Eiropai, kas nevar pasludināt cilvēka cieņu un pierast pie tā, ka Vidusjūra un Atlantijas okeāns ir kapsētas bez kapakmeņiem. Starptautiskajai sabiedrībai, kas aicināta uz efektīvu un neatlaitīgu sadarbību.
1: Svētās Annas katedrālē svētais tēvs tikās ar bīskapiem, priesteriem, diakoniem, konsekrētajām personām, semināristiem un pastorālajiem darbiniekiem. Ceturtdienas vakarā Gran Kanārijas stadionā pāvests svinēs svēto misi.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Apustulskā ceļojuma pa Spāniju 2. Posma noslēgumā, 10. jūnija vakarā, pāvests Sagrada Familia bazilikā Barcelonā vadīja Eukaristijas svinības un svētīja tās augstāko torni. Runājot par šo unikālo dievnamu, kas ir pilsētas simbols, Leons 14. savā homīlijā norādīja uz kristīgo dzīvi kā nebeidzamu tapšanas procesu. Viņš salīdzināja šīs celtnes nepabeigtību ar cilvēka ticības ceļu, aicinot aktīvi piedalīties Dieva plānā.
1: Barcelonas apmeklējuma ietvarā svētais tēvs, Spānijas karaļpāra un daudzu tūkstošu ticīgo klātbūtnē svētīja svētās ģimenes bazilikas augstāko Jēzus Kristus torni. Tas notika pēc Eukaristijas svinībām, kurās piedalījās 9000 ticīgo. Vietējās varas iestādes ziņoja, ka bazilikas apkārtnes ielās un ceļā, pa kuru ieradās Leon 14., bija pulcējušies aptuveni 120000 cilvēku.
0: Pāvesta svētās misas homīlijas centrālais temats bija tieši šis dievnams, ko Benedikts 16. Konsekrēja 2010. Gadā. Atsaucoties uz sava priekšgājēja teikto, Leons 14. Uzsvēra, ka baznīca ir neredzamā dieva redzamā zīme un dieva godam paceļas tās torņi. Viņš norādīja, ka tas, ka bazilika joprojām atrodas būvniecības procesā, nav viss trūkums vai nepilnība, bet gan apsolījuma un dzīvu ilgu izpausme. Mēs katrs esam šīs celtnes dzīvie akmeņi, kurai Kristus ir pamats un vainagojums, un pati kristīgā dzīve ir pastāvīgs svētceļojums un projekts, ko Dievs mūsos veido kā šedevru.
1: Citējot svētos rakstus un stāstu par ķēniņu Dāvidu, pāvests atgādināja būtisku patiesību. Nevis cilvēks ceļ mājokli Dievam, bet gan Dievs sagatavo vietu cilvēkam savā sirdī. Šī Dieva nesatricināmā uzticība un mīlestība pilnībā atklājas Jēzū Kristū, Emanuēlā, kas ir Dievs ar mums. Ticība viņam nav ierobežojums, bet gan aicinājums uz patiesu brīvību un glābšanu. Ļaunā draudu priekšā uzsvēra pāvests. Kungs vienmēr ir ar mums, viņš vienmēr ir mūsu pusē. Taču, ja mēs neticam Jēzum Kristum, mēs paliekam grēkā un mirstam ne tikai paši, bet arī izraisām sava tuvākā nāvi.
0: Leons 14. Paudas stingru un nepārprotamu nostāju pret mūsdienu pasaules sociālajām sārgām, norādot, ka patiesa ticība Kristum nav savienojama ar kara veicināšanu, vēl nedzimušu nevainīgu dzīvību iznīcināšanu un trūkumcietēju vai bēgļu pamešanu novārtā.
2: Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra.
1: Dārgie brāļi, mēs nevaram ticēt Jēzum un kurināt karu. Mēs nevaram ticēt Jēzum un nogalināt nevainīgo vēl pirms viņa dzimšanas. Mēs nevaram ticēt Jēzum un pamest to, kurš cieš, to, kurš raud, to, kurš bēg no nabadzības.
0: Pāvests aicināja klātesošos šajā vakarā atcerēties, ka Kristus krusts, kas vainago šo baziliku, ir pēdējo krusts, kuri kļūst par pirmajiem, tas ir grēcinieku, kuri kļūst svēti krusts, mirušo, kuri augšām celsies krusts. Par to liecina trīs grada familija fasādes. Abrīnojot Jēzus Kristus torni, mēs vēršam savu skatienu uz viņu, kurš vienīgais mums atklāja patiesību par Dievu un patiesību par mums pašiem. Skatoties uz Kristu, mēs varam redzēt pasauli ar jaunām acīm. Krusta tornis tad kļūst par mīlestības simbolu, jo Dievs mūs mīl šādā veidā, pārvēršot nāves instrumentu cerības zīmē. Jēzus krustā mūsu ticība sasniedz savu virsotni, kā to apliecina uzraksts Mailes pamatnē. Tu vienīgais esi svēts, tu vienīgais esi kungs, tu vienīgais esi visaugstākais. Šis krusts spīd dienā, atstarojot saules gaismu, un spīd naktī, izgaismojot pilsētu kā bāka, kas paveras uz vidus jūru.
1: Atgādinājis, ka krusts ir Dieva mīlestības spožā zīme un ka ticība piešķir formu akmeņiem, savas homīlijas turpinājumā, pāvests gaišā un cerīgā tonī pieminēja arhitekta Antonio Gaudi nāves simtgadi. Būdams dedzīgs ticībā, Gaudi vēlējās projektēt šo dievnamu tā, lai stāstītu par kunga dzīves noslēpumiem. Leons 14. Izteica pateicību visiem bazilikas celtniekiem un labdariem, dēvējot šo arhitektūras šedevru par izteiksmīgu katehēzi, kas veidota no akmeņiem krāsām un gaismas. Viņš aktualizēja seno katedrāļu Biblia Pauperum, jeb nabagu bībeles konceptu uzsvarot, ka mūsdienu vizuālajā laikmetā māksla un skaistums ir privileģēti un neaizvietojami kanāli, caur kuriem nodot evangēlija vēstījumu.
0: Noslēgumā pāvests aicināja ticīgos iedvesmoties no bazilikas krāšņuma, lai apgūtu pašu svarīgāko mākslu dzīvot saskaņā ar Jēzus Kristus evangēliju. Sagrada Familija ir augstākā baznīca pasaulē nevis tāpēc, lai ierindotos pasaulīgo reitingu pirmajās rindās, bet lai kalpotu par orientieri un bāku, kas izgaismo Spānijas un visas cilvēces ceļu, mudinot ikvienu pacelt tos, kas guļ pīšļos, un solidāri darboties mīlestībā.

0: Trešdienas 10. jūnija pēcpusdienā pāvests Barselonas svētā Augustīna baznīcā tikās ar arhidiecēzes Karitas un sociālās aprūpes organizāciju pārstāvjiem. Uzrunājot klātesošos, viņš atbildēja uz 6-gadīgā Renco vairākiem jautājumiem, izceļot sporta, kristīgās mīlestības, piedošanas un cilvēka cieņas nozīmi.
1: Pirms svētā tēva uzrunas savas mammas pavadībā priekšā iznāca 6 gadus vecs zēns, kurš nolasīja iepriekš uzrakstītu vēstuli ar pāvestam adresētiem jautājumiem. Viņš jautāja, vai svētajam tēvam patīk futbols, vai viņš jau no mazotnes gribēja būt par pāvestu, kāpēc daži piedzīvo pārbaudījumus, bet citi nē, vai vienmēr ir jāpiedot. Uzrunas sākumā pāvests, atbildot uz Renco jautājumiem, ar smaidu skāra futbola tēmu, jo tieši nākošajā dienā sākas pasaules kauss. Viņš norādīja, ka sports ir lielisks veids, kā augt veseliem gan miesā, gan garā, taču futbolam ir arī dziļāka nozīme.
2: El fútbol también nos ayuda a recordar algo muy importante.
0: Futbols mums atgādina kaut ko tādu, ko nedrīkstam aizmirst. Dzīve nav sacensība, kurā katrs cenšas izcelties viens pats, bet gan ceļš, ko mēs mācāmies iet kopā. Tas, kurš neprot piespēlēt bumbu, pat ja viņam ir talants, vēl nav sapratis spēli. Un tas, kurš neprot sadzīvot ar citiem un dzīvot citu labā, vēl nav sapratis dzīvi.
1: Daloties atmiņās par savu bērnību, pāvests atzina, ka nekad nebija domājis par kļūšanu par pāvestu, taču vienmēr vēlējies veltīt savu dzīvi Dievam. Runājot par piedošanu, svētais tēvs uzsvēra, ka Jēzus aicina piedot vienmēr 70 reizes 7. Tomēr viņš skaidroja, ka piedošana nenozīmē ļaunuma attaisnošanu vai piespiešanos aizmirst pārestību. It kā nekas nebūtu noticis.
2: Perdonar significa no dejar que el odio se convierta en dueño de nuestro.
0: Piedot nozīmē neļaut savu sirdi pārņemt naidam. Jēzus prasa, lai mēs piedotu, jo tas ir vienīgais veids, kā piedzīvot Dieva mieru un dziedināt garīgās brūces. Mūsu gatavība piedot ir nosacījums tam, lai mēs paši saņemtu Dieva piedošanu.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Sācies pāvesta vizītes Spānijā, trešais un pēdējais posms. Leon 14. Ir ieradies Las Palmasā, Gran Kanārijas salā. Iepriekšējā vakarā Barcelonā Romas bīskaps Svētās ģimenes bazilikā vadīja Eukaristijas svinības un svētīja tās torni. 11. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pāvesta vizītes Spānijā sastā diena aizritēja tuvības un solidaritātes ar migrantiem zīmē. 11. jūnija rītā, atvadījies no Barcelonas iedzīvotājiem, Romas bīskaps devās uz Spānijai piederošām Kanāriju salām, ko veido 7 lielas un 6 mazas vulkāniskas izcelsmes salas, kas atrodas Atlantijas okeānā. Pulksten 11.50 lidmašīna ar svēto tēvu nolaidās Las Palmasā, Gran Kanārijas salas militārās bāzes laukumā.
1: Argina Ginas osta, kas atrodas Gran Kanārijas salas dienvidu piekrastē, tiek dēvēta par Kauna ostu, jo 2020. Gadā tikai vienas nedēļas laikā tur ieradās aptuveni 3000 migrantu no Āfrikas. Covid-19 pandēmijas dēļ neviens tajā nevarēja ieiet, tikai Caritas organizēja palīdzības sniegšanu cietošajiem, nodrošinot viņiem pārtiku un medicīnas līdzekļus. Kanāriju salas ir Eiropai tuvākais izcelšanās punkts. No Āfrikas krastiem sapni par labāku nākotni šķir tikai 100 līdz 200 km jūras. Argina Ginas ostālē un 14. Nolika ziedus, pieminot upurus, un tikās ar migrantiem un cilvēkiem, kas sniedz viņiem palīdzību.
0: Pāvests uzsvēra, ka šeit ierodas daudz ievainoti cilvēki, kuriem atņemts gandrīz viss, bet nekad viņu cieņa. Šeit evaņģēlijs izrauj mūs no ārtā, skatītāja krēsla un nostāda mūs pretī brālim, kas ierodas. Viņš mums jautā, vai mēs spējam atpazīt Kristu tajos, kuri izkāpj krastā baiļu, bada un vardarbības nomocīti, pārvarot tuksnesi, nakti un jūru?
1: Kā redzat, manā rokā ir zvejnieka gredzens. Jau pats tā nosaukums mūs aizved uz Galilejas ezeru, kur Kristus aicināja Pēteri un sacīja viņam, no šī brīža tu būsi cilvēku zvejnieks. Baznīca ir uztvērusi šos vārdus kā savas misijas tēlu. Šī sala, maza pēc platības, bet liela pēc cilvēciskuma, ir redzējusi tūkstošiem cilvēku, kas izrauti no savas zemes ar nelielām koka laivām cenšas sasniegt krastu. Daudzi tika izglābti, bet daudzu ķermeni tika izcelti no ūdens. Tāpēc apustuļa Pētera pēctecis nevar palikt vienaldzīgs pret šīm ierašanās vietām. Baznīca nevar ignorēt šos ūdeņus, ne arī jebkuru vietu, kur bats, slāpes, vardarbība un bailes turpina pazemot cilvēka cieņu. Jēzus mācekļi nevar uzskatīt par svešu to, kas sauc no tumsas.
0: Leons 14. Skaidroja, ka Bībeles valodā jūra ir draudu, tumsas un haosa simbols. Taču arī šodien ūdeņos klīst briesmoņi, mafija, kas pelna naudu no cilvēku izmisuma, cilvēku tirgotāji, kas padara sievietes un bērnus par vergiem, daudzu cilvēku vienaldzība, kas pieļauj, ka nabadzīgie tiek eksploatēti vai aizmirsti.
1: Taču jūras spēks nespēja paralizēt ticību. Mēs ticam Dievam, kas pakļauj haosu, nosaka robežas ļaunumam un atver ceļu, kad šķiet, ka nāve uzvar. Tieši to piedzīvoja Izraēļa tauta, šķērsojot sarkano jūru, lai izbēgtu no verdzības un dotos pretī brīvībai. Mēs kontemplējam Kristu, kurš staigā pa ūdeņiem un apklusina vētru. Šī balss turpina vērsties pret tiem spēkiem, kas aprī paverdzina un atmet tik daudzus mūsu brāļus un māsas. Tur, kur Kristus liek jūrai apklust, baznīca nevar klusēt to priekšā, kas pamesti tās ūdeņos.
0: Svētais tēvs pateicās Titam par liecību un Marijai par to, kā atgādināja, ko Caritas un draudzes dara migrantu labā. Žālsirdība sākas ar maziem žestiem, dažreiz ar dažiem cepumiem un nedaudz piena, citreiz ar 5 maizēm un 2 zivīm, teica svētais tēvs. Vēršoties pie cilvēku tirdzniecības upuriem, īpaši sievietēm, pāvests sacīja, ja citi noteica cenu jūsu ķermenim, Dievs nekad nav pārstājis skatīties uz jums kā uz neatsvaramu personu. Ja citi gribēja jūs ieslēgt sāpīgā pagātnē, Dievs turpina jums solīt nākotni. Ja citi izturējās pret jums kā pret lietām, baznīca šodien vēlas jums pateikt, tu esi meita un māsa, tu esi svētība. Jūsu dzīve nepieder tiem, kas jūs sāpināja, jūsu ķermenis nepieder tiem, kas jūs izmantoja, jūsu dzīve nepieder tiem, kas gribēja jūs iedzīt bailēs. Jūsu dzīve pieder Dievam un tā saglabā cieņu, ko neviens nevar jums atņemt.
1: Dārgie migranti, pirms vēl kaut ko jums saku, vēlos paklanīties jūsu cieņas priekšā. Jūs neesat ne skaitļi, ne faili. Jūs esat cilvēki ar ģimeni un mājām, kuras esat atstājuši, ar sapņiem, kurus nevienam nav tiesību nicināt. Bet es arī vēlos jums pateikt, ka jūsu dzīvība ir jāaizsargā. Neatdodiet savu eksistenci tiem, kas par to kaulējas. Neticiet tiem, kas sola vieglu paradīzi, apmaiņā pret jūsu ķermeni naudu, klusēšanu vai brīvību. Šie viltus solījumi ir sirēnu dziesmas, nāves industrijas, atgādināja Romas bīskaps.
0: Uzrunas noslēgumā pāvests uzsvēra, ka migrantu traģēdijai jākļūst par sirdsapziņas pārbaudi. Izcelsmes valstīm, kurām jārada apstākļi mieram, taisnīgumam un attīstībai. Tranzīta valstīm, kas aicinātas aizsargāt un neatstāt vājos noziedzīgu tīklu rokās. Eiropai, kas nevar pasludināt cilvēka cieņu un pierast pie tā, ka Vidusjūra un Atlantijas okeāns ir kapsētas bez kapakmeņiem. Starptautiskajai sabiedrībai, kas aicināta uz efektīvu un neatlaitīgu sadarbību.
1: Svētās Annas katedrālē Svētais Tēvs tikās ar bīskapiem, priesteriem, diakoniem, konsekrētajām personām, semināristiem un pastorālajiem darbiniekiem. Ceturtdienas vakarā Gran Kanārijas stadionā pāvests svinēs svēto misi.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Apustuliskā ceļojuma pa Spāniju otrā posma noslēgumā, 10. jūnija vakarā, pāvests Sagrada Familia bazilikā Barcelonā vadīja Eukaristijas svinības un svētīja tās augstāko torni. Runājot par šo unikālo dievnamu, kas ir pilsētas simbols, Leons 14. savā homīlijā norādīja uz kristīgo dzīvi kā nebeidzamu tapšanas procesu. Viņš salīdzināja šīs celtnes nepabeigtību ar cilvēka ticības ceļu, aicinot aktīvi piedalīties Dieva plānā.
1: Barcelonas apmeklējuma ietvarā Svētais Tēvs, Spānijas karaļpāra un daudzu tūkstošu ticīgo klātbūtnē svētīja Svētās ģimenes bazilikas augstāko Jēzus Kristus torni. Tas notika pēc Eukaristijas svinībām, kurās piedalījās 9000 ticīgo. Vietējās varas iestādes ziņoja, ka bazilikas apkārtnes ielās un ceļā, pa kuru ieradās Leons 14, bija pulcējušies aptuveni 120000 cilvēku.
0: Pāvesta svētās misas homīlijas centrālais temats bija tieši šis dievnams, ko Benedikts 16. konsekrēja 2010. gadā. Atsaucoties uz sava priekšgājēja teikto, Leons 14. uzsvēra, ka baznīca ir neredzamā dieva redzamā zīme un dieva godam paceļas tās torņi. Viņš norādīja, ka tas, ka bazilika joprojām atrodas būvniecības procesā, nav viss trūkums vai nepilnība, bet gan apsolījuma un dzīvu ilgu izpausme. Mēs katrs esam šīs celtnes dzīvie akmeņi, kurai Kristus ir pamats un vainagojums, un pati kristīgā dzīve ir pastāvīgs svētceļojums un projekts, ko Dievs mūsos veido kā šedevru.
1: Citējot svētos rakstus un stāstu par ķēniņu Dāvidu, pāvests atgādināja būtisku patiesību. Nevis cilvēks ceļ mājokli Dievam, bet gan Dievs sagatavo vietu cilvēkam savā sirdī. šī Dieva nesatricināmā uzticība un mīlestība pilnībā atklājas Jēzu Kristu, Emanuēlā, kas ir Dievs ar mums. Ticība viņam nav ierobežojums, bet gan aicinājums uz patiesu brīvību un glābšanu. Ļaunā draudu priekšā, uzsvēra pāvests, Kungs vienmēr ir ar mums, viņš vienmēr ir mūsu pusē. Taču, ja mēs neticam Jēzum Kristum, mēs paliekam grēkā un mirstam ne tikai paši, bet arī izraisām sava tuvākā nāvi.
0: Leons 14. Pauda stingru un nepārprotamu nostāju pret mūsdienu pasaules sociālajām sārgām, norādot, ka patiesa ticība Kristum nav savienojama ar kara veicināšanu, vēl nedzimušu nevainīgu dzīvību iznīcināšanu un trūkumcietēju vai bēgļu pamešanu novārtā.
2: Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra.
1: Dārgie brāļi, mēs nevaram ticēt Jēzum un kurināt karu. Mēs nevaram ticēt Jēzum un nogalināt nevainīgo vēl pirms viņa dzimšanas. Mēs nevaram ticēt Jēzum un pamest to, kurš cieš, to, kurš raud, to, kurš bēg no nabadzības.
0: Pāvests aicināja klātesošos šajā vakarā atcerēties, ka Kristus krusts, kas vainago šo baziliku, ir pēdējo krusts, kuri kļūst par pirmajiem, tas ir grēcinieku, kuri kļūst svēti krusts, mirušo, kuri augšām celsies krusts. Par to liecina trīs grada familija fasādes. Abrīnojot Jēzus Kristus torni, mēs vēršam savu skatienu uz viņu, kurš vienīgais mums atklāja patiesību par Dievu un patiesību par mums pašiem. Skatoties uz Kristu, mēs varam redzēt pasauli ar jaunām acīm. Krusta tornis tad kļūst par mīlestības simbolu, jo Dievs mūs mīl šādā veidā, pārvēršot nāves instrumentu cerības zīmē. Jēzus krustā mūsu ticība sasniedz savu virsotni, kā to apliecina uzraksts Mailes pamatnē. Tu vienīgais esi svēts, tu vienīgais esi kungs, tu vienīgais esi visaugstākais. Šis krusts spīd dienā, atstarojot saules gaismu, un spīd naktī, izgaismojot pilsētu kā bāka, kas paveras uz vidusjūru.
1: Atgādinājis, ka krusts ir Dieva mīlestības spožā zīme un ka ticība piešķir formu akmeņiem, savas homīlijas turpinājumā, pāvests gaišā un cerīgā tonī pieminēja arhitekta Antonio Gaudi nāves simtgadi. Būdams dedzīgs ticībā, Gaudi vēlējās projektēt šo dievnamu tā, lai stāstītu par kunga dzīves noslēpumiem. Leon 14. Izteica pateicību visiem bazilikas celtniekiem un labdariem, dēvējot šo arhitektūras šedevru par izteiksmīgu katehēzi, kas veidota no akmeņiem krāsām un gaismas. Viņš aktualizēja seno katedrāļu Biblia Pauperum, jeb nabagu bībeles konceptu uzsvarot, ka mūsdienu vizuālajā laikmetā māksla un skaistums ir privileģēti un neaizvietojami kanāli, caur kuriem nodot evangēlija vēstījumu.
0: Noslēgumā pāvests aicināja ticīgos iedvesmoties no bazilikas krāšņuma, lai apgūtu pašu svarīgāko mākslu dzīvot saskaņā ar Jēzus Kristus evangēliju. Sagrada Familija ir augstākā baznīca pasaulē nevis tāpēc, lai ierindotos pasaulīgo reitingu pirmajās rindās, bet lai kalpotu par orientieri un bāku, kas izgaismo Spānijas un visas cilvēces ceļu, mudinot ikvienu pacelt tos, kas guļ pīšļos, un solidāri darboties mīlestībā.

0: Trešdienas 10. jūnija pēcpusdienā pāvests Barselonas svētā Augustīna baznīcā tikās ar arhidiecēzes Karitas un sociālās aprūpes organizāciju pārstāvjiem. Uzrunājot klātesošos, viņš atbildēja uz 6-gadīgā Renco vairākiem jautājumiem, izceļot sporta, kristīgās mīlestības, piedošanas un cilvēka cieņas nozīmi.
1: Pirms svētā tēva uzrunas savas mammas pavadībā priekšā iznāca 6 gadus vecs zēns, kurš nolasīja iepriekš uzrakstītu vēstuli ar pāvestam adresētiem jautājumiem. Viņš jautāja, vai svētajam tēvam patīk futbols, vai viņš jau no mazotnes gribēja būt par pāvestu, kāpēc daži piedzīvo pārbaudījumus, bet citi nē, vai vienmēr ir jāpiedot. Uzrunas sākumā pāvests, atbildot uz Renco jautājumiem, ar smaidu skāra futbola tēmu, jo tieši nākošajā dienā sākas pasaules kauss. Viņš norādīja, ka sports ir lielisks veids, kā augt veseliem gan miesā, gan garā, taču futbolam ir arī dziļāka nozīme.
2: El fútbol también nos ayuda a recordar algo muy importante.
0: Futbols mums atgādina kaut ko tādu, ko nedrīkstam aizmirst. Dzīve nav sacensība, kurā katrs cenšas izcelties viens pats, bet gan ceļš, ko mēs mācāmies iet kopā. Tas, kurš neprot piespēlēt bumbu, pat ja viņam ir talants, vēl nav sapratis spēli. Un tas, kurš neprot sadzīvot ar citiem un dzīvot citu labā, vēl nav sapratis dzīvi.
1: Daloties atmiņās par savu bērnību, pāvests atzina, ka nekad nebija domājis par kļūšanu par pāvestu, taču vienmēr vēlējies veltīt savu dzīvi Dievam. Runājot par piedošanu, svētais tēvs uzsvēra, ka Jēzus aicina piedot vienmēr 70 reizes 7 reizes. Tomēr viņš skaidroja, ka piedošana nenozīmē ļaunuma attaisnošanu vai piespiešanos aizmirst pārestību. It kā nekas nebūtu noticis.
0: Piedot nozīmē neļaut savu sirdi pārņemt naidam. Jēzus prasa, lai mēs piedotu, jo tas ir vienīgais veids, kā piedzīvot Dieva mieru un dziedināt garīgās brūces. Mūsu gatavība piedot ir nosacījums tam, lai mēs paši saņemtu Dieva piedošanu.